ko na hasirti istane e e ya hot apaj ni ya ko American ni lingo ne ge divorce ti ya ko shin cho e to penta hasil a da tan ni ko shin a je ta te lende cho e ya hot zi za a ko e di ko je e ya ha a hit a ha jut a do wedding as li do e ya ne friends ko ye e a de shin a sa ten hal de no hot a has a ke e ya ne na Ado en dati, ajen.